Ve yek von qey dikin ez li wan jî guhdar dikim û wekî din jî kesê ku niha li girtîgehan me guhdar dikin û kesê ku silavê xwe dişînin ji wan re ew jî hene ez ê wan mesaj û peyamên we jî bixwînim saeta xweş lewre em li vê derê dikin ku bibin pirek di nava gund û bajaran de di nava der û deran de û wekî din jî di nava ciyên girtî û vekirî de li xwezayê heta em bêjin li ser îş û karûbar wekî din li ofîsan û li gelek ciyên din bila ew deng û sewt û awazê muzîka me bila her hebe heyra û em çi qas jî rê vekin ew qas jî maşala dilê nêrî ne muzîkê me dixedin wekî deryayeke wekî behreke ye û ti çi qa dikevî navê dilê nêrî ku ew qas kûr û mezin e سلام خواهش مرا و شاندیه علیکم السلام پیشیم ببیجن و گوتیه جه آگریه جه حموره جه کارل جای جوی گندیه سلام خواهد شینم گوتیه جبو ککی من لطیف و جبو برای من تولگا وکی دنجی جبو حمو مالباتا من جه هزان رشو ون سیدار ویستران لیخن زگل اکی کیف خوش ببیم گوتیه سرچاوارا ککی متین نوسا از باورم و ساعتا تا خوش بله هم تا سترانا خو خواستیه و همجی تا وان دیاری کریه حب حب تا ناو نفساندیه حیلا ساعتا تا خوش همه به وی آوائی دور بدور همه لیخن بله مساج پا همین ویجی تین بردسته من و بردوام جی همه بکن شخوا هنک مساج هنک خبردان هنک صحبت و هنک جی ستران همه بیجن لورا رونی خو همه وسا ایرو خوش بکن روژا خو همه ایرو وسا رونی بکن